0: 先の合同報告会でオタクが他校にも債権放棄を拒否するようけしかけたんじゃないかと耳にしましてね。
1: ほう。
0: もちろん誤解だとは思ってますよ。でもね、若手議員たちも帝国航空の立て直しが進まないのはそのせいだけしからん、公の場で糾弾すべきだと騒いでるようでね。私も大ごとにはしたくはないが、それもこれもオタク次第ということかな。頭取、政府と銀行共存共栄、持ちつ持たれつでやっていこうじゃありませんか。
2: 木本常務と政府が、だから政府に肩入れするようなことばっかり言ってたのか。相手誰だよ。
3: 白井大臣。
4: いや、俺は美濃部幹事長だと踏んでいる。
2: 美濃部、白井を大臣に引っ張った超大物じゃないか。
5: あー、友美さん、ちょっといい？ちょっ
2: と、しかし美濃部と木本さんね、どこで繋がってたんだろう。
6: 知らなかった？友美さん元銀行員だって。しかも中野あたりさんの元部下だったんだって。
2: ちょちょ、半沢君どうした？
7: あ、悪い
2: けどさ、よくよく考えたら木本さんと政府のことはもう心配ないだろう。自分の身体をかけて債権放棄を押し切ったのに泡と消えたんだ。大和田さんもここぞとばかりに常務の座から追い落としにかかるだろうな。ま、今度の役員会が楽しみですよ。
7: なあなあ。ダメだろう。
2: 何、どうした刈田？
8: 皆さんもご存知の通り、先日の合同報告会にて全ての銀行が債権放棄案を拒否しました。これで当行の抱える500億円の債権もひとまず無事に守られまして、もう本当に喜ばしい限りでございますが、裏を返せば木本常務のご意向とは真逆の結果になってしまいました。先日の役員会議で確か木本常務はこうおっしゃっておられましたよね。
9: 私は債権管理担当役員としてこの結論に銀行員生命をかけようと思います。
8: 私はこの木本常務の銀行員とは格あるべきだというお覚悟に至極胸を打たれました。しかしそうなると今後の常務の進退について一体いかがされるおつもりなのか、私も心配でして。
9: 私は、
8: 私は
9: 私の役職を、
8: 私の役職を
9: 最後まで全うする覚悟です。
8: いや、最後

0: てってあなたね。
1: 債権放棄は未だ決着がついておりません。
0: はあ、先日の報告会で完全に決まったではありませんか。
1: 決まってない。
0: あなたまたそんなこと言っちゃった。往生際が悪いよ。
1: 何よりこれは頭取のためです。
0: 頭取？
1: 実は今回の一件について頭取が国会で参考人招致を受けるかもしれないという話を人づてに聞きました。
0: 参考人招致？
1: 違いますか、頭取。
2: そういう話が出ているのは事実だ。木本君はこの話をどこから聞いたのかな。
1: ある筋からとだけ申し上げておきます。もし実際に国会に呼び出されたら、今度こそ当行の信頼は地に落ちる。
3: 大和田さん、あなたはどう責任を取るおつもりですか。
1: 今度一大事に自分だけ担当を放棄するような無責任な行動はしたくない。頭取のためにも最後まで自分の職務を果たすつもりです。
0: しかしですね、私はあなたが。
4: 私も賛成です。
5: 私も引き続き木本常務に任せるべきだと思いますが。
1: 頭取、私にお任せいただけないでしょうか。
2: わかった。
6: 木本さんが続投？
7: ああ、崖っぷちからの大逆転だよ。政界の道、美濃部幹事長が本腰入れて頭取に圧力かけてきたんだ。しかし国会に呼び出されるとか、そんな情報どこか。
6: あ、やはり木本さんは美濃部とつながってる。
7: 間違いないな。
6: ずっと引っかかってきた美濃部がうちに対してどうしてここまで強気になれるのか、木本さんがなぜ美濃部に従うのか、理由があるはずだ。
8: 次長、今帝国航空から連絡があってタスクフォースの再建案が手に入ったそうです。
9: お、タスクフォースから細かい数字の整合を確認するよう命じられまして、内密にお願いします。
10: 驚きでしょう。
9: はい。なんだこれ。
10: 半沢さんが作った再建案の丸パクリです。あれだけ時間をかけてこれですよ。
6: いや違います、この羽田伊勢志摩路線。
9: それって確か。
10: はい、この赤字路線は半沢さんたちが作った再建案では撤退予定だったのですが、タスクフォースの案では撤退リストから外されたようでして。
9: どうしてこの路線だけ。
6: 美濃部幹事長の選挙地盤だからだ。
9: そうなんですか。
6: 丸岡を探しに行った時この空港を使った。美濃部の写真が堂々と飾られていました。
10: そうなんですよ。ここは別名美濃部空港と呼ばれてましてね。
11: あの美濃部先生、この伊勢志摩路線というのは
12: 何か。
13: 美濃部先生の方から今後収益が伸びる可能性があると助言をいただきまして残すことに決めました。
11: ですがこれだけの赤字を抱えていては。
12: はあ、最近どうも耳が遠くてね。もう一度言ってくれんかね。
11: いや失礼しました。
14: 幹事長の息がかかった空港だから廃線にしないって忖度まみれの再建案じゃないですか。
6: だが問題はそれだけじゃない。これは銀行の再建放棄ありきで作られていますね。
10: はい、我々も驚きました。
15: 一体タスクフォースはどういうつもりなのか。
6: まだ銀行に再建放棄を認めさせる自信があるということでしょう。
13: 自信？何なんです？
6: それを徹底的に調べる必要があります。鍵を握っているのは美濃部幹事長だよ。
16: 美濃部の銀行に対する自信が一体どこから来るのか。少しでも情報が欲しい半沢は泊まりの紹介で美濃部の元番記者から話を聞いたのだが。
17: 特に収穫なしか。
18: ちょっとよろしいですか。お待たせしました。
0: どうも。最近永田町近辺うろちょろしてるようだけど何してるのかしら。
6: 金融庁にご迷惑をおかけするようなことはない。
0: さっきの男、美濃部の元番記者でしょ。仲良くコーヒー飲んでただけじゃないはずよね。
6: なるほど、そちらの狙いも美濃部幹事長ですか。
18: おい、質問してるのはこっちなんだよ。
0: あんたは黙ってなさい。
17: はい。で、直樹、続けて。
6: 金融庁は何かをつかみましたね。 だから反撃に向けて動き出した。違いますか？
4: 何のことかさっぱりわからないわ。
6: 先日の投稿への金融庁検査も元は美濃部幹事長からのご指示だったようですね。スカイホープへの融資打ち切りも金融庁の管轄に国交省の白井大臣が土足で乗り込んできた。本庁の受けた屈辱は相当なものでしょう。
4: ご明察、やられたらやり返すよ。それにしてもあなたも必死よね。頭取大変なことになりそうなんでしょ。政府に逆らうからこんなことになるのよ。いい意味。
6: 幹事長に逆らえないあなた方に言われたくはありません。
4: 何ですって？
6: 政府系の銀行だった怪盗銀も民営化し、政府の要求をきっぱりと跳ねつけました。銀行にできたことがなぜあなた方官僚にできないんです？
4: 何にも分かってないわね、直樹ちゃんは。美濃部はあなたごときが太刀打ちできる相手じゃないの。この件からさっさと手を引きなさい。いいわね？お宅の銀行とも昔からいろいろと関わってきたみたいだしね。
14: 過去10年に関してうちから南議員に対する融資は見つかりませんね。本当にあるんですか？
6: それより昔となると合併前か。
14: 合併？ああ。
6: 田島は合併後に入行したんだよな。
14: はい。
6: 知ってるとは思うが、俺や大和田は旧産業中央銀行の出身でな。
14: QS ってやつですよね。木本町の
6: QT、 旧東京第一銀行出身。中野渡り頭取もそうだ。合併以降、頭取は常に QT の人間が受け継いでる。
14: 血よりも濃い派閥の絆ってやつですか。正直くだらない馴れ合いだなって思いますけどね。
6: 派閥の絆か。
19: 我々も一安心です。やはり木本常務には今後も当行を引っ張っていただきませんと。
20: 頭取にご理解いただいたおかげですよ。では週末にまた。
21: そうでしたね。今年でもう10年ですか。
20: ええ、決して忘れてはならない我々の絆です。じゃあ。
8: 30年前、美濃部がまだ若手議員だった頃から QT との取引があったようです。運転資金の名目で数千万程度の資金が何度か融資されてます。
6: 個人融資か。明細は？
8: 明細は機密扱いになってますね。
6: 役員の承認が必要だな。
8: 木本常務に見せてくれと頼むわけにはいきませんし。社長、どこ行くんですか？
4: QT 時代の融資明細ね。
6: お願いします。
4: 一体何の融資なのかな。
6: 大和田さんには関係のない小口案件です。
4: そうですか。ではどうぞ。なんて認めるわけないだろう。何を調べてるんです？ほら半沢君、言ってみなさいよ。いや、これ命令だ。言え、言いなさい。
6: 随分と苛立っているようですが、原因は木本常務ですか？木本さんを役員の座から引きずり下ろし、その後釜に座るはずだったが、思惑が外れた。あなたにとっては面白くないでしょうね。
4: 君というやつは本当いちいち勘に触る。ですが、多めに見てあげますよ。君が何を調べてるのか、おおよそ見当はついてる。美濃部だろ。木本と美濃部はつながってると私は睨んでる。しかしその具体的なつながりが何なのかがわからない。君だってそこ知りたいはずだ。どうだろう、改めて私と手を組まないか。
6: 冗談ではありません。私がいただきたいのは資料の閲覧の承認、それだけです。あなたには何度も手のひらを返されてきた。1ミリたりとも信じられません。
4: 信じていただかなくて結構。私だって君なんかに信じられたら虫ずが走る、寒気がする。本音を言えばお前ごときと手を組むだなんて口が裂けても言いたくない。私はね、この世で一番お前のことが嫌いなんだよ。だがバンカーとしての実力だけは認めてやる。確かに木本のことは面白くない。しかしそれ以上に心配なのは頭取だ。 参考人招致などという馬鹿げたのを止めるためにも何がどうなってるのか早急に真相をつかむ必要がある。そのためには猫の手だろうと犬の手だろうと半沢の手だろうと借りなければならんのだ。お前だって私の協力がなければこれ以上先には進めないはずだ。違うか？いいか、私が差し出すこの手は決

0: してお前のためなんかじゃない、頭取のためだ。どうなんだ、あんざは組むのか組まないのか、どっちなんだ。
1: 人に物を頼むときに言う大事な七文字を以前教えていただきましたね。もうお忘れですか。あなたは小学生以下ですか。
0: おねしゃす。
1: おねしゃす。二文字足りないよ。
0: お願いします。これでいいだろう。
1: 私が差し出すこの手は東京中央銀行の未来のためです。

0: らが美濃部議員への融資の明細です。
1: 融資額は5000万、4000万、3000万。
2: かなりの額だな。
1: 20億。
2: 名目はマンションの建設資金か。
1: 見てください、ここ。この担保が設定されたのは20億が融資されてから5年後のことです。
2: 5年間も無担保のままだったということか。通常の融資でありえんぞ。
1: 田島、美濃部のクレジットファイルはあるか。
0: それがどこにも見当たらなくて。
1: この融資、当時の担当は灰谷。
2: 今は法人部の部長代理だ。虎の尻尾が見えてきたぞ。
3: 美濃部幹事長への融資ね。そんなこともあったかな。けど昔の話なんで忘れたよ。
1: そもそもこれは何の資金だったんですか。
3: あんた字が読めない。ここに書いてあるでしょ、マンションの建設資金。
1: ではなぜこの融資は最初の5年間無担保だったんですか。土地を取得したのなら担保設定するのは当然の手続きだと思いますが。
3: あんた当時のうちのやり方にケチをつけたいの。
1: そんなつもりはありません。ただもし何か問題があったのなら今話していただきたい。
3: あんた QS 出身だろ。 QT には QT のやり方ってもんがある。合併前のことによそ者が口出すんじゃないよ。
4: あ、できたか。
0: どうします、一度和田さんに相談しますか。
1: いや、相談相手なら他にいる。検査部に行くぞ。
0: 検査部
1: いるんだよ、東京中央銀行の生き字引きが。
5: 検査部は融資など様々な銀行業務の検査を行う部署である。一方で島流し待機所と呼ばれ、出世コースを外れた銀行員の出向待ちのポストでもあった。
1: 富さん。
6: おや、珍しいお客さんだな。
1: お久しぶりです。俺が新人で八重洲通り支店に赴任した時、バンカーの基礎を叩き込んでくれた富岡さんだ。
6: 仕事以外のことも叩き込んだよな。
1: 富さん。
7: 何です、何を教わったんですか。
6: 言えるわけねえだろ、今じゃ大問題になることだよな。
1: 富さん、ここに来てもう
6: 10年か。
7: 10年も。あ、この出向待機所に
6: 喧嘩売ってんのか。
1: うん、すいません。
6: 人事部は俺のことなんて忘れちまってんだろ。どうした今日は。
8: それでまさか何か喋ったのか。
9: いえ、覚えてないと言っておきました。
8: 半沢は今どこにいる。
9: 検査部の方に向かったようです。
8: 検査部。
6: なるほど、この20億プンプンに言うな。別件に利用されたんじゃねえのか。
1: 可能性はありますね。しかも5年間も無担保のまま放置されている。単なるミスとは考えられません。
6: 詳しいことは知らねえが、合併前の QT っていうのは表に出せない融資がわんさかあったみたいでな。
1: 表に出せない融資。
6: ああ、反社会勢力への融資、詐欺だの背任だのに関わる融資、さらには政治家と癒着した実態不明の融資だ。
8: 君、検査は何階だった。
6: 俺たち QS と合併することになって、それまで QT がごまかしてた不正融資が上層部で問題になったな。
1: この美濃部議員への融資もその一つというわけですか。
6: ああ、それを決めつけんだ、まだ早い。その融資の詳しい情報が載ったクレジットファイルを手に入れなきゃ。

0: まだ何も分かんねえよ。
1: それが審査部にも地下書庫にもなくて、
2: 誰かが意図的に隠したと思いませんか。
0: 木は森の中に隠せ。隠すとすりゃ書庫センターが一番かもな。
1: 書庫センター、
0: 不要になった書類の墓場だよ。銀行の書庫センターは全国に7つもあって、それぞれ数百万の書類が収められてるけど、その中からたった一つの書類を見つけるなんてな、これははっきり言って不可能だ、
1: うん、そんな、
2: うん、木本常務が検査部に向かっている。
3: え、まずいな。
4: 隠せ。
3: はい。それ誰からなんです。
4: わからん、知らない番号から。
0: 来た来た来た、おい、本当に来たの。
4: 立ち
3: 場。はい。

0: 木本常務、こんなところまでどうされました？
1: それは私が聞きたい。半沢君、こんなところで何をしてるのかな？
2: 富岡さんに検査のご相談を。
1: 何の検査だ？
2: ただの定期検査の承認です。つまらない案件ですよ。
1: それは私が判断する。その資料を見せてくれるかな？
2: こちらです。
1: さあ、見せなさい。ゼロ。そこにあるのか。見せてもらうよ。
3: 失礼します。
2: 福山。
3: おい、半沢次長、どうなってるんですか？もうすぐ会議だというのに伊勢島ホテルの書類がなきゃ困るんですよ。担当だったあなたに頼んだのはもう3日前ですよ。この書類の提出が遅れればプロジェクトの進捗は3時間停滞し、作業効率は 7.5% 低下する。そうならないよう
4: 急ぎ検査部の承認を得るよう君に頼んでおいたはずでしょう。どうなんですか、半沢次長。
2: 悪かった、ちょうど承認が終わったところ。
3: そんなこと分かってますよ。だから来たんだって。承認資料は
2: 伊勢島ホテルは
5: これだ。
1: 小山君。
3: ああ、これは木本常務。すいません、ちょっと急いでいるもので。失礼します。お久しぶりです、半沢直樹次長。
2: 相変わらずタブレットがお友達のようだな、福山。どうして俺を助けた？
3: 前にあなたに関わったせいで私の出世は遅れてしまいましたが、ある方に救っていただきましてね。そのある方から指令を受けたんですよ。
6: ある方？
2: 大和田か。
7: いやー、富さん、お久しぶりです。
8: おお、これはこれは。
7: まだ銀行員でいられたか。若い頃に富さんから教わった銀行員のいろはをずーっと守ってますから。
8: おお、にしても天敵同士が手を組むとはな。
7: 天敵だなんて。私と彼は相思相愛ですよ。ねえ、半沢君。
2: 大和田さん、そろそろ教えていただけませんか？福山まで使って一体何を調べていたんです？
7: 木本さんの過去についてですよ。福山君、見せてくれ。
3: はい。
2: これは何のリストだ？
3: さあ、何でしょうか。当ててみてくださいよ。
5: 木本に入ったに頭取はいるのか。
2: 荒木さん、武田さん、この二人は前の役員会議で木本常務の債権放棄案に最初から同意していました。
3: まだ分かりませんか。
2: 全員 QT、 旧東京第一銀行の出身者だ。
3: それだけですか？
7: 大和田、何なんだこいつは。さっさと言いなさい、福山君。
3: まあまあまあまあ、私が調べてみたところ、彼らにはある共通点があることが分かりました。
7: 共通点？
3: 全員が東京第一銀行の副頭取だった牧野さんの部下だった方です。
2: 牧野副頭取。
3: 牧野修、合併後も副頭取に就任。当時ニューヨーク支店長だった中野渡頭取とも親交が深く、共に新銀行東京中央銀行のため尽力されたと聞いています。しかし今から10年前に、
5: さっき言った QT の不正融資、それら全てに関わってた。

0: のが牧野副頭取だって話だ。
1: その責任を一人で背負い自殺を。
0: だが詳しいことは誰も知らない。キューティーの人間にとっちゃ触れてはならない過去の闇っていうやつらしい。
2: 過去の闇？
3: ここにいるメンバーは牧野さんの死を悼んで今でも毎年命日に集まっているようです。その集まりの名は棺の会。
2: 棺の会。三山智美。
4: 知らなかった？智美さん元銀行員だって。
3: ああ、その方棺の会のメンバーではないが牧野さんの元秘書だ。もう銀行は辞めてるらしい。
5: ダメなの？
6: 何借りた？どうした？
5: 森山くんの退院祝いなんだけどさ、6日に予約しようとしたんだけど。
4: すみません、その日はお休みにさせてもらっていて。
2: 福山、その牧野さんの命日はいつだ？
3: あのね、半沢さん、一人者を尋ねるときはもっと礼儀。
6: いつだ？
3: ちょっと待ってよ。
2: 9月6日。
3: ご名答。

0: もみちゃん、ごめんね、こんなところまで。
1: キューティー時代、中野渡さんの部下だったそうですね。それに亡くなった牧野副頭取の秘書でもあった。当時何があったんですか？
2: お二人には本当によくしていただきました。牧野さんは部下である中野渡さんのことをとても大切にされていて、私も当時は牧野さんの秘書として何度か中野渡さんの仕事のお手伝いもしていたんです。お二人とも仕事熱心で、銀行の将来について遅くまで議論を交わしてました。でも10年前、私が牧野さんに言われてホテルに資料を届けに行ったら、
3: 副頭取り、
1: 当時合併前の QT には不良案件がいくつもあった。その融資に関わっていたのが牧野副頭取だったと。
2: 牧野さんは無実です。あの方は不正を犯すような人ではありません。
1: どうしてそこまで？
2: 噂を聞いたんです。牧野さんが亡くなった後にある銀行員の口座に多額のお金が振り込まれてるらしいって。
0: 多額の金？
1: その銀行員とは誰なんです？
2: 当時の審査部長だった木本さんです。
4: 半沢、まあ確か
5: 15年前の美濃部先生の融資について何か探りを入れているようでして。もちろん先生にご心配をおかけするようなことにはなりません。当時のクレジットファイルも絶対に見つけようがない場所に保管してありますので。
0: その木本さんへの金が振り込まれた記録はどこに？
2: そこまでは。
0: そっか、噂だけじゃ調べようがないよね。
1: 理由はそれだけですか？牧野さんが何もしていないとあなたが思った理由です。
6: もしそれが本当なら QT の不正融資絡みの金って可能性が高いな。
1: 美濃部への不透明な融資も裏で手を回していたのは牧野副頭取ではなく木本さんだったということになります。その入金記録がどこかに残ってるかもしれません。大和田さん、調べていただけませんか？
7: それよりクレジットファイルが先だ。調べるにしても名目ってものがいる。美濃部議員への融資が不正なものだったという証拠を出しなさい。
6: けどクレジットファイルなんか見つけようがねえだろ。
1: 隠し場所なら分かっています。友美さんがヒントをくれた。
8: 牧野治、自殺前後のデータがまだ少ないな。
9: 木本常務、
10: どうしてこんなことを調べてんのかな。
9: 木本常務、
10: 私と美濃部先生との関係を調べているようです。

0: ですね。しかし何ら後ろめたいものはありませんよ。その誤解を解く意味でというわけではありませんが、よければあなたにも美濃部先生をご紹介してもいいと思っています。
1: 美濃部先生を？
2: どんな情報をお持ちなんです？
1: 情報だなんて。
0: 美濃部先生を敵に回すおつもりですか？幹事長がその気になれば

0: トさん、人に物を頼むんでしたら人に物を頼む態度というものがある。それ相応の態度で頼まれたら私だってたら口が滑ってしまうこともあります。ん？何とおっしゃいました？役員の立場がなくなる、役員の立場がなくなると脅すより役員の立場を与えようと施していただけたら私も施し返さざるを得ない。違いますか、木本常務？
1: どのポジションが望みです？
0: 私を常務に推薦していただきたい。
1: わかりました。あなたを推薦することをお約束しましょう。
2: ありがとうございます。
1: 話してくれますね？
2: これは独り言だと思っていてくださいね。実はですね、丹沢が過去のみなべ先生への融資について当時の先生のクレジットファイルのありかを突き止めましてね。
1: まさか。どうして？
2: ある小料理屋のおかみが教えてくれたみたいなんです。
1: 小料理屋？
2: 亡くなった牧野さんが遺書を残しておりましてね、私も詳しい中身までは聞いてはおりません、聞いてはおりませんが、そこにヒントになることが書かれていたとかいないとか。
1: 美濃部先生のクレジットファイルちゃんと例の場所に保管してんだろうな？
3: もちろんです。
1: 念のために確認しろ。急げ。
3: はい。
4: すみません、お店はまだ。木本さん、
1: 久しぶりだね、新山君。
5: 確認しました、ちゃんと保管されています。
1: そうか、分かった。
4: 今日はどうされたんです？急に。
1: ああ、先日牧野さんの命日だったろ。思い出話に花が咲いてね、君の話にもなったんだ。聞いた話なんだが、牧野さんが君に遺書を残していたそうだね。私も牧野さんのことは本当に尊敬していた。あの人を忍びたい。よければ私にも見せてもらえないかな。昔同じ上司の下で働いていた者同士だ。どうだろう？
4: 私も先ほど読んでました。そちらの個室に置いてあります。よろしければどうぞ。
1: おー、悪いね。
6: 木本常務、こんなところで何をしているんですか？
1: 君こそどうして？
6: お探しのものはこれですか？残念ながらここにはクレジットファイルのありかなどかけらも載っていませんでした。ですが隠し場所は分かりました。教えてくれたのはあなたです。
7: 木本常務の行動ですが、毎週火曜は必ず決まった食堂の決まった席でカレーを食べてますね。
6: よし、そこで餌をまく。
8: 牧野さん、自殺前後のデータがまだ少ないな。
6: あなたなら必ず動くはずだと思ってて。
1: 念のために確認しろ。それ。
5: よし、確認しました。ちゃんと保管されています。
0: はい、なるほど。荻窪西支店ですか。
9: QT 時代にも存在しなかった架空の支店だ。うまく隠したもんだな。
0: あ、手に入れたぞ半沢君。正真正銘美濃部のクレジットファイルだ。
1: 大頭で。
6: これで過去の融資の実態

0: が明らかになるでしょう。誰がどのような形で20億円もの融資を行ったのか。いえ、それ以前にあなたがここに来た時点でご自分がその融資に関わっていたと白状したようなものです。15年前に何があったのか知っていることを全て話していただきますよ、木本常務。
1: こんなことをして何になる。美濃部先生の融資はすでに回収されている。警察も過去の一連の融資については牧野さんがやったことだと、捜査を引き上げた。それで終わったんだ。不正があったかどうかなんて誰もわからない。わかる必要もない。これ以上触れてはならない棺だ。わざわざ掘り起こして何の得がある。
0: 人が一人亡くなっているんです。木本さん、警察にあって銀行にないものが一つあります。
1: 銀行にないもの。
0: 時効ですよ。たとえそれが15年前の融資ですでに回収されていようとも、銀行員に時効はない。きっちりとけじめをつけるのがバンカーの掟です。この遺書には牧野さんから元部下である智美さんへの感謝の言葉が綴られていました。合併した新銀行の未来が夢と希望の光に満ち溢れたものであってほしいという切なる願いも。隠蔽は隠蔽を生む。その原因は組織の体質にある。銀行の信用というのはそれを乗り越えたところになければならない。牧野さんはそう願われていた。後を継ぐ者として見過ごすわけにはいきません。過去を正してこそ未来は正しく開かれる。私は徹底的にやらせてもらいます。
1: 待ちなさい、半田君。はい。実は先生のクレジットファイルが。わかりました。では美濃部先生が君に会いたいそうだ。大和田君も一緒にな。棺を開けたのは君だ。どうなっても知らんぞ。
2: いやー、どうも忙しいのにすまないね。君が
3: 大和田でございます。
2: ああ、そうそう。そして君が噂の半沢君か。まあそう固い顔しないで。お呼びしたのは皆さんの誤解を解きたいと思ってね。
0: 誤解？
2: 当時のことはおぼろげながら覚えてますよ。しかしこう言っちゃなんだが、政治というのはいろいろと金が必要でね。もちろんやましい金ではないが、銀行というのは金一つ貸すにも名目というものが必要になるでしょ、大和田さん。
3: ええ、銀行の決まりといいますか。
2: しかしその内訳をいちいち説明するのは面倒だ。そこで当時の銀行の副頭取であった牧野さんにお願いをして都合をつけてもらった。もちろんそのお金はちゃんと返しましたよ。それだけの話です。
0: 本当にそれだけでしょうか。
3: さあ、
2: いや、遠慮なくどうぞ。そのために呼んだんだから。
0: では大変失礼ながら、牧野さんが亡くなった後ある方に多額の金が振り込まれたという話があります。美濃部先生の融資に都合をつけたのは牧野副頭取ではなくその方だったのではないでしょうか。
2: なるほど。では半沢君、私からも聞こう。牧野君はどうして自殺なんてしたんだろうね。君も本当は疑問に思ってるんじゃないのかな。潔白な人間が命を落とすはずはない。生きて堂々と自分の無実を証明すればいい話だ。答えは私が教えてあげよう。笠松。
4: はい。
3: これ牧野さんの口座ですか。
2: どうやって手に入れたかお話しすることはできないが、そこにはいくつもの会社から何度も高額な金が入金されている。そうだね、木本君。
1: はい。恥ずかしながらどれもかつて QT が不正に融資を行っていたと噂のあった会社からの入金でして、牧野副頭取はそれらの会社から見返りを受けていたということです。それが発覚しそうになり、牧野さんは自ら命を。
2: 私はね、彼のためを思って伏せていたんだよ。でどうすんの君たち。そのことが表沙汰になれば東京中央銀行、そして中野あたり

0: けられないだろう。もちろん金融庁だって黙っちゃいない。業務改善命令どころか業務停止命令が出されるかもしれないな。
1: 業務停止命令。
0: 銀行には時効というものがないもんね。半沢君どうすんの。分かった。じゃあ私も君の思いを尊重して全てのことを公にしよう。笠松。
2: はい。
0: 金融庁長官に伝えてくれ。
2: はい。
1: お待ちください。本当に申し訳ございませんでした。どうこうのためを思ってくださっていた幹事長のお心遣い感謝のしようもございません。
0: 半沢君、君はどうなの。君はそれでも終わったことをほじくり返すつもりなのかね。死者に鞭打つつもりなのかね。
1: 半沢
0: どうなの。半沢君

0: 長官におつなぎしました。
1: ああ、もしもし、宮坂君、忙しい中すまないね。至急お伝えしたいことがありましてね。実は東京中央銀行のことなんだけど、10年。
2: 幹事長。大変大変失礼いたしました。

0: し訳ない、私の勘違いでした。
1: え、ではまた。分かっていただけて何よりです。これからもいいお付き合いをお願いしますよ。
2: 今しがた連絡があった。頭取の参考人招致だが、木本が美濃部大先生に頼み込んで見送られることになったそうだ。これでも木本には一生頭が分からん。
3: ではここまでにされるおつもりですか。
2: 当たり前だ。君も見ただろう、過去の不正融資は全て牧野さんの責任。美濃部も木本もどこまでも潔白だ。
3: 本当にそう思ってらっしゃるんですか。都合が良すぎます。幹事長がいざという時銀行に責任をなすりつけるために用意したものだと思いますが。
2: そんなことは分かってるよ。しかしもうここまででいいだろう。それとも君はあんな化け物を相手にできるっていうのか。下手をすれば大げさではなく君も命を落とすことになるぞ。
0: これでもう銀行は政府に逆らえないよ。そういえばもう一つ邪魔な枝があったな。
2: それともう一つ君に知らせておくことがある。金融庁の黒崎検査官だが異動になるそうだ。
3: 黒崎が
2: 幹事長のことを嗅ぎ回っていたのを感づかれて怒りを買ってしまったらしい。金融庁も黒崎を守ることはしなかったよ。
3: 失礼します。
4: なんて顔してんのあんたら。
5: それじゃお世話になったわね。

0: 黒崎検査官。
1: 聞いたんでしょ、もう検査官じゃないわよ。政府に逆らうなんて本当バカなことしたわ。誰かさんに影響されたせいかしら。いいわ、検査官じゃなくなった私から最後に一つ教えてあげる。伊勢志摩ステートを調べなさい。
2: 伊勢志摩ステート、
1: 今私が言えることはここまで。金融庁はもうこの件から手を引くわ。これ以上美濃部を追うことはできない。
3: 私も焼きが回ったかしら。
1: でももうあなたしかいないのよ。
3: あなたのことなんて大嫌い。
1: だから最後まで私が大嫌いなあなたでいてちょうだい。
3: 半沢次長。
4: 黒崎検査官。

0: ちが牧野さんを殺したんだ。
1: 喋るか死ぬかどっちです。
2: 怖っぱ
3: ー。 QT が絡んだ裏の取引、悪の巣窟だよ。
4: 証拠を出しなさい。
5: 証拠を。
3: 全て半沢の勇み足のせいでして。
6: 次長の力になりたいんです。
7: 見くびらないでもらえます。
8: タスクフォースは私が作った私のチームです。
9: 大鳥に聞いてんだよ。雑魚は引っ込んでろ。
3: 半沢
0: やられたらやり返す。3人まとめて